magayom pero temprano pa nagbutlak rong adlaw. Mainit mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok. Tatlong barangay sa Boracay. Rodaywang kapitan nga ramat sa magumpatang kagra. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo.